0: ada ni pe leje ho kra wo ko ene nyam so ma o mo fa chi se o mo so e be bone na ma pika kra di atetu bi edi enti nyam nyam ahinchim e ye adwuma sana me yihu ase ma da ho.
1: Okay, na kire se o mo de na o mo ye ne nyam machine o mo yusu ankasa enye excavator ne ade
0: kwa choba man ma ye o mo different bibibi ye o chan fine ye o excavator ena ye tututututu nyomo mo insurance no enti wo mi ye o mo a o mo ekọ grounds o mo bone abuo no na o mo die o mo de kwa botoko ti o de botoko so bone abuo na se botunye ma ni opie no de abuo na ba abonten no de akoma machine no machine bi amefe ne chan fine ti sa machine e kwa kwayam ammo hu ndu obenya enti wo mi ye sa part o mo bone abuo ana so mo bone na amena na ekogwam ana ya ba mi se amana na ebugu won no kwati amana ya dia amana e waye pa enye tene gusoro enti mi hu se enye ti pye begu won so ana ma you need to me na amana mu shimina ana de nesu but na eso enye ti gusoro so pa mo hipu abuo be po be kle ene egu eso no na ti se omo egboni bia anyan ti mi ji begu won mo sma we eto won no
1: kwa kuu diya mamemfa mwusi sa diya wukase na nanu mwani ya bre no mwani chwen se diya beko su obi ya mbe timi ya chili biye gumfo ni so na nyame ya adumwe frich na deko no ye kasi yeso ni ye huye fwa ni ye tiye fwa nso hundi ye koso oho niti mame nyamo ha na mwani ya mwani koso wafu mwani eni ye chili mayen
2: mate kwa che yesu ye waha ye guso eni edi ye chili nisa diya wukane na ano ye mfa diye besi wano enkami ye tiye fwa eni omwa mwoshe ya ye mfa enkami omu ye bina gumfi ye na ye di aba enti kwachi eda so ewa ha
1: okay
2: amambe no e koso bibia e koso die na so na ye nim adekropoti a se bi e bi enipa na e wa from no mponso a wa ye ene nime bi a wa ye a preku ye twa ngoko bibia entumi emfa na nanu guso mo ye amene amani ese ne be ya bibia betumi aba from
1: me da se atoko amena ya mi shira o abusuafo en central for atoko amena ene ye nua ose kwaku ena de si ye o manso kenya go enkra ne se yetimi ayi nipa no ama akaba kwa waka no ena excavators ni adie nyina chi no wonom entimi enyi no emfa emfri amena mu wadwen chire be kenkan ni nyina adie amamo na adie amno ne nse no so adie abesom na rods and cones eye care services rods and cones eye care services simen kanchro se wani wa wani e how bia be mu ni padua na kania ne wani entimi sirawo e bia kase kura wo titi bi hu nanso unhumi ye ma ye wisiwisi bi se ase boys wani so unhumi ye obu anani ntimi ya ne hene ne woposa wani prunsuo anasa ade ben wan hu gisade kodie ne wakire obu onso ade ne wakire wo hu gisade ne ben no mepacho eye rots and cones eye care services na beba ame ya hwe wani no ade ama wo doctor fo aben ye onbe ye operation bi bi oso mo ye ma wani no so tie bia no eye rots and cones fo ena eye ade ama wo kumase ya ye wotano so ye ne ahemfie no edi hwani mu betimi ya frena bay e wo 0543 329262 0543 329262 aso kwanso ye ben unity oil honum abetin ya friend wo 0554 944 644 0554 944 644 na ye beje wo so abusua me dan me ho abane ya diamono ne nsem insa kanso atoa mo so tiawa
3: ile ile ile ile
4: Jatabi Ribo. How many ampona ne? Yadi akumbu agi etata. Mambo ngondo nchi framo. Abubo nye nitire nyino. Kotoko ye.